0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳。这个星期我们继续回顾往年教师节的主题。2024年的主题是 Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani， 中文翻译为智慧数码教师昌明国家愿景。Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani。我们说 Jauhari 这个字 J-A-U-H-A-R-I Jauhari Jauhari bermaksud tukang atau saudaga permata. Perkataan ini berasal daripada bahasa Arab dan sering digunakan untuk merujuk kepada orang yang pakar atau bijak dalam sesuatu bidang. Jauhari 原本指珠宝商、宝石匠或鉴宝专家，在马来语中它常用来比喻独具慧眼的人、有眼光的人。我们来看例句。 Seorang guru yang baik ialah jauhari yang mampu melihat potensi setiap murid。 一位好老师就是能够看见每位学生潜能的伯乐。 Seorang guru yang baik ialah jauhari yang mampu melihat potensi setiap murid。Dalam dunia muzik, kita memerlukan lebih ramai jauhari yang menghargai bakat asli. 在音乐界，我们需要更多真正懂得欣赏原创才华的伯乐。Dalam dunia muzik, kita memerlukan lebih ramai jauhari yang menghargai bakat asli. 以上的句子 ，jauhari 就是我们华语说的伯乐。我们来看 jauhari 其他的运用。Beliau seorang jauhari dalam bidang seni lukis。他是一位很懂绘画艺术的行家。 Beliau seorang jauhari dalam bidang seni lukis. Datuknya terkenal sebagai jauhari muzik tradisional. 他的爷爷被誉为传统音乐的行家。 Datuknya terkenal sebagai jauhari muzik tradisional. 这里的 jauhari 有没有让你联想到另一个字 pakar? Pakar 是指专家，但 jauhari 不单纯指专家或技术高超的人，而是懂得鉴赏的行家，多了一层由内散发的热忱和欣赏，也更有文学风采。回到教师节主题 Guru Jauhari Digital Aspirasi Negara Madani， 智慧数码教师昌明国家愿景。这里 Guru Jauhari Digital 就是指懂得运用科技也了解科技的重要性的老师。Guru Jauhari Digital.

0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳。我们常说教师是人类灵魂工程师。早在1997年，我国的教师节主题是 Guru Best Study, Sekolah Best Study。Best Study, B-E-S-T-A-R-I, Best Study 是什么意思呢？ Best Study bermaksud cerdas, pandai, berpendidikan dan mempunyai pengetahuan yang luas. Perkataan ini juga merujuk kepada seseorang yang memiliki perwatakan dan budi pekerti yang baik. 用 Best Study 来形容一个人，不只是表扬他很聪明、很有学问，还很有涵养。接近华语说的聪慧睿智，不只是成绩好、技术好，而是整体素质高，有思考判断的能力。来看例句， Generasi Best Study ialah aset penting negara， 有智慧的一代是国家重要的资产。 Generasi Best Study ialah aset penting negara。 Beliau terkenal sebagai pemimpin yang bijak Best Study， 他以睿智英明的领导者形象而广为人知。 Beliau terkenal sebagai pemimpin yang bijak Best StudyBest Study 还有另一层意思。Dalam konteks modern, Best Study sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dilengkapi atau dikendalikan dengan teknologi. Best Study 也指配备科技的，比如 Sekolah Best Study。 过去我们会翻译成精明学校，意思就是那所学校配备科技器材来辅助教学。现在我们更常说智能的，智慧型的。Sekolah Best Study menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. 智慧型学校在教学的过程中运用数码科技。Sekolah Best Study menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Rumah Best Study itu dilengkapi dengan sistem kawalan suara dan kamera keselamatan. 那间智能住宅配备了语音控制系统和安全摄像头。Rumah Best Study itu dilengkapi dengan sistem kawalan suara dan kamera keselamatan. 总结来说， Best Study 形容人，表示他聪慧睿智。如果形容系统设施，表示智能的，配备先进科技的。